0: Radio Konjica.
1: Thank you.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Imagine me.

Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije serije, je, je. Imaju

zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

pesma mnogo kao što je pjev, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju daleko od stvarnosti.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program, Radio Konjica.

0: ključi. Daj ba, još gradela.
1: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Nadamo se da ste ovo jutro započeli ugodno. Danas je subota, 8. avgust 2026. godine, a iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U ovom dijelu jutarnjeg programa donosimo vam vremensku prognozu. Ostanite s nama i u nastavku programa, jer vas tokom dana očekuju razne aktuelnosti, zanimljive priče i dobra muzika. Naime, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini očekuje se promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom, a pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 stepena, dok se na jugu zemlje očekuje do 38 stepeni Celzijusa.

što nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: i sna, tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu.
1: Infoblok Radio Konjica.
2: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 8. avgust 2026. godine. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici ovjerila 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka koalicija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na internet stranici www.izbori.ba. Članice hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pripremile su izložbu Susreti sa Titom, koja će danas svečano biti otvorena u Titovom bunkeru i imaće svoju stalnu postavku. Hor, koji je 10 puta nastupio pred Josipom Brozom Titom, tom prilikom će održati i mini koncert, govori članica hora Sonja Sarić.
3: Naš veliki projekat, koji je bio jako zahtjevan, se je konačno priveo kraju. Mi smo uspjeli da napravimo izložbu fotografije Djevojke sa Neretve, Susreti sa Titom. Bile smo jako srećne kada nam je dozvoljeno da se ta izložba postavi kao permanentna postavka u Titovom bunkeru. To se sve dešava sada u subotu 8. avgusta, gdje ćemo biti ponosni da

0: predstavimo sa blokom pjesama, mini koncertom, rekla bi, otvorimo izložbu uz naše profesore, uz naše saradnike, komšije i porodicu, a najviše naše roditelje, koji su uvijek bili naša najvjernija publika. Oni su nas uvijek ispraćali i dofraćali sa turneja i uvijek su bili i bit će uz nas. Želim da se zahvalim tvornici Igman u Konjicu, želim da se zahvalim agenciji Prvi korak, koji su spremno sa nama timski radili da se ovo privede kraju. Jedva čekamo da predstavimo ovu izložbu, jer smo mi ponosni naš grad. A mislim da je naš grad jako ponosan na nas.
1: Od Reti Sviđačana Retva Konjica organizira danas susret generacija na Boračkom jezeru. Poziv je otvoren za sve nekadašnje i sadašnje generacije izviđača, kazao je Haris Hadžizukić, starješina odreda izviđača na Retva Konjic.
2: Najavljujem i pozivam sve bivše sadašnje izviđače da nam se pridruže. Naime, 8. augusta, 8.8. u kampu na Boračkom jezeru imamo susrete generacija. To je jedna redovna aktivnost gdje su pozvani i okupe se sve generacije odreda da uz druženje ociramo uspomene, eventualno napravimo neke nove planove, čujemo nove ideje i družimo se taj dan u kampu. Evo, ja moram naglasiti, uvijek naglašavam, nema pojedinačnih poziva. Evo, koristim priliku, sve one koji su bili izviđači u svih ovih 70 godina odreda, pozivam da nam se pridruže. Otvaranje susreta će biti negdje oko 18 sati 8. augusta, a za one koji dođu ranije, od 14 će biti pripremljen ručak na tradicionalni izviđački igra, tako da oni mogu doći i ranije, ali otvaranje susreta će zvanično biti oko 18 u našem kampu.
1: U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda koju organizira Međlis Islamske zajednice Konjic, danas će u 13:30 biti proučen Jasin i Dova na lokalitetu Ljeska. Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilniji. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Good morning.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Good morning.
5: Slušate Radio Konjic.
6: Good morning.
5: Slušate jutarnji program.

0: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica izdanje za 8. avgust 2026. godine. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici ovjerila 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka koalicija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na internet stranici www.izbori.ba. Članice hora Djevojke sa Neretve iz Konjica pripremile su izložbu Susreti sa Titom, koja će danas svečano biti otvorena u Titovom bunkeru i imaće svoju stalnu postavku. Hor, koji je 10 puta nastupio pred Josipom Brozom Titom, tom prilikom će održati i mini koncert, govori članica hora Sonja Sarić.
1: Naš veliki projekat, koji je bio jako zahtjevan, se je konačno priveo kraju. Mi smo uspjeli da napravimo izložbu fotografije Djevojke sa Neretve, Susreti sa Titom. Bile smo jako srećne kada nam je dozvoljeno da se ta izložba postavi kao permanentna postavka u Titovom bunkeru. To se sve dešava sada u subotu 8. avgusta, gdje ćemo biti ponosni da predstavimo sa blokom pjesama, mini koncertom, rekla bi, otvorimo izložbu uz naše profesore, uz naše saradnike, komšije i porodicu, a najviše naše roditelje, koji su uvijek bili naša najvjernija publika. Oni su nas uvijek ispraćali i dofraćali sa turneja i uvijek su bili i bit će uz nas. Želim da se zahvalim tvornici Igman u Konjicu, želim da se zahvalim agenciji Prvi korak, koji su spremno sa nama timski radili da se ovo privede kraju. Jedva čekamo da predstavimo ovu izložbu, jer smo mi ponosni naš grad. A mislim da i da i naš grad jako ponosan na nas.
0: Odred izviđača Neretva Konjica organizira danas susret generacija na Boračkom jezeru. Poziv je otvoren za sve nekadašnje i sadašnje generacije izviđača, kazao je Haris Hadžizukić, starješina odreda izviđača Neretva Konjic.
2: Najavljujem i pozivam sve bivše, sadašnje izviđače da nam se pridruže. Naime, 8. augusta, 8.8. u kampu na Boračkom jezeru imamo susrete generacija. To je jedna redovna aktivnost gdje su pozvani, okupe se sve generacije odreda, da uz druženje ociramo uspomene, eventualno napravimo neke nove planove, čujemo nove ideje i družimo se taj dan u kampu. Evo, ja moram naglasiti, uvijek naglašavam, nema pojedinačnih poziva. Evo, koristim priliku, sve one koji su bili izviđači u svih ovih 70 godina odreda, pozivam da nam se pridruže. Otvaranje susreta će biti negdje oko 18 sati 8. augusta, a za one koji dođu ranije, od 14 će biti pripremljen ručak, tradicionalni izviđački igra, tako da oni mogu doći i ranije, ali otvaranje susreta će zvanično biti oko 18 u našem kampu.
0: U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda, koju organizira Međlis Islamske zajednice Konjic, danas će u 13:30 biti proučen Jasin i Dova na lokalitetu Lijeska. Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilniji. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.
3: Infoblok Radio Konjica.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783. Vrući ljetni hitovi u

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: slušate.
1: Radio Konjic. Uvijek blizu vas.
2: Dobro jutro želimo slušaocima Radio Konjica. Dobro jutro poželjet ćemo i pomoćniku gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, Huseinu Hodžiću. Zamolit ćemo vas, gospodine Hodžiću, da nam kažete kakvo jutro stanje na požarištu iznad Kanjine.
3: Pa evo, požar je i dalje aktivan, stanje je puno bolje u donjem kraku požara, to jest sam požar koji je bio iznad kuća. Požar je i dalje aktivan u nepristupačnom području, tako da i danas nastavljamo aktivnosti na gašenju požara. I danas ćemo imati podršku helikoptera i air traktora, tako da ćemo zajedno sa njima koordinirati i usmjeravati gašenje požara po onim pozicijama koje budu prioriteti. Naravno,

0: Naravno i vatrogasci u skladu sa potrebama bit će uključeni, iako je požar nepredvidiv, evo i ovih narednih dana, to smo vidjeli da ne možemo sa sigurnošću reći one pozicije koje su jučer pogašene da opet danas neće uslijed visokih temperatura, eventualno vjetra, ponovo se propaliti, tako da ćemo dio vatrogasaca i vozila ostaviti pored kuća da budu tu u pripravnosti, a jedan dio ćemo rasporediti na požarima koji su prešli, da kažem, iza brda, to jest u rejon Gornje Kanjine, koji je dosta zahtjevan i imamo tu lošu putnu komunikaciju, ali evo, učinit ćemo sve što je u našoj moći da koliko je moguće spriječimo širenje požara i da budu što manje štete.
1: Ovaj je dio kraka požara prema Živašnici, nije problematičan za stambene objekte. Mi smo jučer bili na terenu, vidjeli smo da su vatrogasci dežurali konstantno. Jutros, kakva je situacija kada je riječ o tome?
0: Da, jučer tokom dana i do kasno u noć, zaista tu smo koncentrisali puno vatrogasaca, vozila, tu smo imali podršku i Sarajevske brigade sa dvije vatrogasne cisterne sa posadama, također iz Jablanice je bila jedna ekipa koja se priključila zajedno sa dobrovoljnim vatrogascima, sekcijom iz Neretvice, našim vatrogascima, radnicima šumarstva, prenji naravno i mještana. Dosta je bilo mještana koji su učestvovali i svi zajedno tako napravili su jedan ogroman posao. Nadamo se da neće danas tu biti više problema i da neće doći do propaljenja. Jutros je stanje dobro, ali evo, sa požarom u Borovoj šumi nikad niste sigurni da ste završili, tako da i danas moramo biti tu, moramo na svim pozicijama biti i naravno da budemo na usluzi građanima.
1: Da, ima vjetra jutros, evidentno je, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda nestabilno vrijeme, čak i lokalne pljuskove, to bi pomoglo u gašenju požara svakako.
0: Da, sigurno mi bi najviše željeli da ti lokalni pljuskovi baš budu gdje je požar i to bi olakšalo puno rad ljudima na terenu, ali eto danas se očekuju ti lokalni pljuskovi, da li će biti baš na toj poziciji, vidjet ćemo. Ono što nam ne ide u prilog, naredna vremenska prognoza za naredne dane, gdje se također još i dalje očekuju visoke dnevne temperature bez padavina, tako da sigurno bit će još tu puno posla.
1: Hvala vam puno za ove informacije. Svakako čućemo se tokom dana i sretno u gašenju požara iznad Kanjine.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Zahvaljujemo Huseinu Hođiću, pomoćniku gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorc za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: konjic. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo jedna prava. Kafe Brazil.

pusti joj da nosi me. Ko tiha voda tvoje ruke dvije, preko teških dana spuste

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

sada. Ana je bila i djete i žena, srce nevjerno, o, u

0: Marketing. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nemojte zbog jučerašnjeg.

dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Koja.

0: Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Marketing Radio Konjica. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, Marku 45, Master Strudla Smokva 120

0: 10 grama, 95 peninga, aromatizowana mineralna voda Gala, 1,5 litara, jedna marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Dobar dan, dobrodošli u svijet sporta na talasima Radio Konjica, dobrodošli u Sport Finiš, sa vama su Muamer Ćukla i Jamila Habibija. I danas emitujemo lokalne sportske informacije, ali i sportske informacije koje prelaze lokalne okvire. Najavljujemo. Fudbalski klub Igman danas u 18 sati igra pripremnu utakmicu u Konjicu uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine koje počinje narednog vikenda, a protivnik danas je ekipa Al Ahli iz Katara. Trener kluba Jadranko Bogićević danas je naš gost. O pripremama fudbalskog kluba Klis za nastavak sezone priče predsjednik kluba Ahmo Miljević. Objavljene su prijave za 10. memorijalni malonogometni turnir Pržice 2026 koje traju do 11. avgusta. Turnir će trajati 3 dana 12., 13. i 14. avgusta, a odigravaće se u večernjem terminu od 17.30 do 22.40. Organizator očekuje da će ekipe biti raspoređene u dvije grupe i da će grupna faza biti završena za 2 dana. U slučaju većeg broja ekipa moguća je promjena rasporeda. Da utakmice grupne faze igraju se 2 puta po 15 minuta, a završnica turnira igra se 2 puta po 20 minuta. Polufinalne utakmice, utakmica za treće mjesto i finalna utakmica odigraće se treći dan turnira. Organizator poziva sve ekipe da na vrijeme obezbijede učešće i izvrše prijavu. U emisiji druge sportske aktualnosti ostanite s nama.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Edin Džeko je potpisao novi ugovor sa Šalkeom, te ćemo ga u dresu ekipe iz Gelsenkirchena gledati u sezoni koja je pred nama. Džeko je u Šalke došao 22. januara ove godine sa 6 golova i 3 asistencije u 11 utakmica je pomogao klubu da izbori povratak u Bundesligu. Nakon što mu je istekao ugovor 1. jula, čekala se odluka nakon završetka svjetskog prvenstva da li će Džeko nastaviti karijeru, a nakon što je odgovor na to pitanje bio pozitivan, odlučio je prihvatiti ponudu Šalkea za nastavak saradnje. Nakon što je prošao ljekarske preglede, Džeko je potpisao jednogodišnji ugovor sa Šalkeom, te ćemo ga gledati ponovo u Bundesligi nakon 15 godina. Džeko je od ljeta 2007. do januara 2011. godine igrao za Wolfsburg, s kojim je osvojio Bundesligu i bio najbolji strijelac lige, a potom je nastavio karijeru u Manchester City-u. S obzirom na to da je napunio 40 godina, zaočekivati je da idućeg ljeta karijeru završi upravo u Bundesligi, takmičenju u kojem je igrao najbolji fudbal u karijeri i u kojem je postao planetarna zvijezda. BH fudbalski reprezentativac Kerim Alajbegović potpisao je vjernost slavnom Juventusu iz Torina. Alajbegović je stigao u Torino nakon čega je uspješno odradio ljekarske preglede i potpisao ugovor sa Juventusom do 2031. godine. Stara dama će Bayer Leverkusenu isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključivši bonuse. Ovaj 18-godišnjak je karijeru počeo u Kelnu, a još je igrao za omladince Leverkusena, odakle je prešao u redove Salzburga, nakon čega su ga apotekari otkupili od austrijskog kluba. Do sada je odigrao 14 utakmica za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine i postigao 2 pogotka.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Fudbalski klub Igman danas u 18 sati igra pripremnu utakmicu u Konjicu uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine koje počinje narednog vikenda, a protivnik danas je ekipa Al Ahli iz Katara. Trener kluba Jadranko Bogićević danas je naš gost. S njim je razgovarala Alisa Kudra.
2: Jadranko Bogićević, trener FK Igmana, tu ste skoro došli, imali ste turnir u Butrović polju. Ekipa kako stoji, ko su novi igrači?
3: Za nove igrače, kao i za stručni štab, još uvijek gledamo igrače, dolaze igrači na probu, gledamo igrače koji su slobodni da ih što prije dovedemo da možemo da registrimo za prvo kolo, tako da i dan danas je veliko pitanje ko će doći, ko će tu ostati. Doveden sam da sklapam ekipu pa ćemo vidjeti u zadnjoj sedmici s kojim igračima ćemo ući pa da vidimo na koje možemo i računati. Skraćeno je sve, 7 dana ostalo do prvenstva, nemogućnost treniranja u određenom tonu, vidjet ćemo šta ćemo, vidjet ćemo, izbalansirat ćemo nešto da se predstavimo prvo kolo u publici u što mogućem svjetlu, nadam se, i u najboljem mogućem sastavu, pa vidjet ćemo koji će to sastavi biti.
2: Hoće li moći biti još jedna utakmica evo do 16. augusta?
3: Pa hoću, igrat ćemo utakmice protiv Katra u subotu u Konjicu, tako da pozivam publiku da dođu da vide i da daju podršku ovim momcima kojima vjerujem da je neophodno.
2: Kao igrač, koliki je hendikep, evo samo nekoliko dana pred samo, je li početak prvenstva, ne imate ekipu i ne znate koga da stavite na teren protiv Stupčance?
3: Pa hendikep je ogroman, slobodno ću reći, jer sve druge ekipe su preko 3 sedmice i po 4 sedmice u trenažnom procesu. Za vikend je bio taj turnir koji smo igrali protiv druge lige federacije, još uvijek smo u procesu stvaranja ekipe, tako da, kažem vam, hendikep je ogroman, nadat se što bolje, jer od ovog trenutnog stanja i ne može gore.
2: Niste još uvijek jeli potpisali ugovor, ne znamo ni dokad ste tu, nekako prošli smo dosta trenera u FK Igman. Član radne grupe je kazao prva 3 mjesta su za Igman, optimističan je bio gospodin Bađak.
3: Takav razgovor nisam imao sa tim članovima upravnog odbora, imali smo svu moguću stvarno podršku od ljudi, rekao sam da se ne zahtijevaju određene stvari u prvobitnom periodu, tako da možda je to bila Jasminova preoptimistična izjava, ali uglavnom da ćemo sve od sebe da uspijemo u onome što je namjera, a ciljeve kluba možete i sami da pretpostavite, tako da nadamo se da ćemo uspjeti svemu.
2: Kazali ste još uvijek nije sigurno za igrača, ali vidjeli smo i golmana Čemana koji je bio u redovima Igmana.
3: Pa Čeman se pojavio na moje insistiranje da trenira sa ekipom i sa mnogim drugim igračima i poznatim imenima iz prve lige federacije, iz premijer lige, sam obavio razgovore da dođu da treniraju s nama, pa da vidimo da li je to, ako nije to, uglavnom oni će imati te kolektivne treninge što i sam fudbala i za neki dalje angažmana, i ako budu negdje drugdje išli u ekipe, bolje im je da treniraju sa ekipom, a ako budu ostali tu kod nas, imamo ih što prije. Tako da je Čeman poslušao moj savjet, pojavio se na treninzima, nadam se da će ostatak tih momaka koje smo pozvali što prije nam se priključiti, pa da vidimo da izaberemo u skladu sa mogućnostima i ono najbolje za ekipu.
2: Ko vam je desna ruka? Evo, kazali ste nezvanično trener FK Igman, ko vam je pomoćni trener, predsjednik je Bekrić?
3: Pa iskreno ja se i ne petljam ko je predsjednik. Tu su pomoćnici koji mi pomažu, tu je Anel i Amel, baš ovdje domaći.
2: Da. Murtić i?
3: Da, i Anel Hidić koji je bio ovdje kondicioni trener. Trener golmana još uvijek ne znamo, ima taj momak ovdje koji je golman bio Butorović Poljuceroj, pa ćemo vidjeti, pokušavamo da angažujemo, ovdje isto je momak bio Elvis Karić. Sve tu u procesu stvaranja i ekipe i tog stručnog štaba. Vjerujem, a nisam ni upućen tog upravnog odbora i skupštine i tih ljudi koji odgovaraju za druge stvari koje nisu na terenu.
2: Hvala vam puno, evo puno sreće sa treninzima, sa pripremom ekipe i u utakmici 16. augusta protiv NK Stupčanci.
3: Biće nam potrebna sreća. Hvala puno.

0: Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Nakon godine provedene u elitnom američkom plivačkom sistemu i mjeseci napornih priprema, najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar spremna je za najveće izazove ove sezone. Lana će zajedno sa svojim trenerom Damirom Đedovićem predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine na evropskoj smotri, nakon čega je očekuje nastup na mediteranskim igrama u Tarantu od 21. avgusta do 2. septembra, gdje će braniti dvije zlatne medalje osvojene prije 4 godine u Oranu. Na Evropskom seniorskom prvenstvu, koje će biti održano od 10. do 17. avgusta, pored Lane Pudar nastupit će iskusna hrvatska reprezentativka Amina Kajtaz. Pariz će biti nova velika pozornica za Lanu Pudar, za plivačicu koja je već ispisala najljepše stranice historije BH sporta. Sa 3 seniorske medalje sa evropskih prvenstava, zlatom iz Rima 2022. na 200 metara delfin, bronzom na 100 metara delfin s istog prvenstva i srebrom iz Beograda 2024. godine na 200 metara delfin, Lana Pudar će i ovog puta biti među plivačicama koje će se s pravom naći u krugu kandidatkinja za najviši plasman. Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su četvrtak na domaćem terenu ekipu bjeloruskog Vitebska rezultatom 1-0 u prvom susretu trećeg pretkola UEFA konferencijske lige. Borac je došao do minimalne pobjede od 1-0, a putnik u narednu fazu konferencijske lige biće poznat nakon revanš utakmice naredne sedmice.

Sport Finish. Košarkaški klub Sloboda angažovao je Asima Gutića, koji će u sezoni 2026-27 ponovo nositi dres tuzlanskog premijer ligaša. 24-godišnji bek vraća se u klub u kojem je prošao mladinske selekcije nakon dvije sezone provedene u redovima Bosne. Tokom boravka u sarajevskom klubu Gutić je osvojio titulu prvaka Bosne i Hercegovine, Kup Bosne i Hercegovine i ABA 2 ligu, a upisao je i nastupe u regionalnoj ABA ligi. Njegovim angažmanom Sloboda nastavlja formiranje rostera za sezonu 2026-27 u kojoj će imati ambiciju ostvariti što bolji rezultat u prvenstvu Bosne i Hercegovine i Kupu Bosne i Hercegovine. Do sada su za klub potpisali Đorđe Gobović iz Leotara i Imran Polutak iz Dinama Zagreb. UEFA je uvela dvije promjene u svojim klubskim takmičenjima. Igrači će suspenziju zbog žutih kartona dobijati nakon četvrtog, a ne trećeg kartona kao ranije. Druga novina je da će stadionski semafori od sada moći prikazivati sudijsku nadoknadu nakon 45. i 90. minute.

0: Sport Finish. Slušate Sport Finish, Radio Konjica. Sport Finish. O pripremama fudbalskog kluba Klis za nastavak sezone u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug govorit će predsjednik kluba Ahmo Miljević.
1: Je li Klis spreman za prvenstvene utakmice?
2: Pa evo, ja kažem da smo mi pozvani na jedan turnir u Fovinci koji ćemo prihvatiti da idemo, koji ćemo učestvovati na turniru u Fovinci. Prisutstvo nogomet kluba Travnik, Vitez, Klis i Fovinca.
1: To je jedna od pripremnih utakmica. Kada počinje prvenstvo?
2: Prvenstvo Hrvatskog kluba druge lige Federacije Grupa Jug počinje 22. i 23. augusta. Mi ćemo učestvovati, znači prvu utakmicu Hrvatskog kluba igra u Butrović polju protiv nogometnog kluba Višići iz Višića.
1: U svojim redovima imate neke transformacije, pojedini igrači su napustili klub, novi dolaze, kako se s tim nosite, je li kompletirana ekipa?
2: Pa da, mi smo ove godine predmladili ekipu, neki igrači su koji su bili, zahvalili smo se, ljudi napustili zbog radnih obaveza, zbog studentskih obaveza i tako da smo sad od novih igrača, su mladi igrači koji su, mislim da mogu podnijeti teret ovoga našega kluba i da ćemo se uspješno sigurno nastaviti takmičenje i bit ćemo sigurno među bolje ekipama i nadam se na negdje u tabeli prvi 5-6 mjesta na tabeli uz ovaj igrački kadar. Tu igrači koji su bili prije i mi im se zahvaljujemo i hvala im što su bili dali doprinos u nas klubu Klis, a Klis je dalje postojati i nadam se postoji dobro rezultate. Ja se još zahvaljujem, ja nadam se da će s pomoć grada Konjica i drugih sportskih prirodnih organizacija i ljudi, fizičkih lica dalje pomagati u nas Klis tako da bi dalje mogao nastaviti takmičenje i da radi i infrastrukturi i narodno takmičenje.
1: Hvala našem sagovorniku, bio je to predsjednik fudbalskog kluba Klis iz Butrović polja, Ahmo Miljević.

0: Sport Finish. Slušate Sport Finish, Radio Konjica. Sport Finish.
1: Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je suspendovao stadion Asim Ferhatović Hase zbog neuslovnog terena, te je Sarajevo prijavilo stadion Rođeni kao domaći teren za susret protiv Radnika. Shodno tome, fudbalski klub Sarajevo donio je odluku da ulaz na utakmicu protiv Radnika bude besplatan za sve navijače. Utakmica Sarajevo-Radnik igra se večeras od 21 sat na stadionu Rođeni u Vrapčićima uz direktan TV prenos na MyTV. Na utakmici neće prisustvovati najvatreniji navijači Bordo tima Horde zla. Horde zla su poručile da neće ići u Vrapčića za neigranje. Na Koševu su okrivili čelnike FK Sarajevo. Čelnici Sarajeva su imali poruku za sve navijače koji su kupili ulaznice za susret na Koševu. Online ulaznice mogu se iskoristiti za narednu domaću prvenstvenu utakmicu ili refundirati, dok se fizički kupljene ulaznice mogu vratiti ili zamijeniti. Mladi napadač Fariz Dževahirić je potpisao zvanično za Velež koji ga je predstavio putem zvanične stranice. Dževahirić je vrijedio za velikog talenta i karijeru je nakon odlaska iz omladinskog pogona Borca, gdje je izgradio reputaciju jako kvalitetnog napadača, gradio u Sloveniji. Rođen je 2007. godine u Bugojnu. Iako se radi o jako mladom fudbaleru koji ima svega 19 godina, Fariz je do sada nastupao u omladinskim selekcijama u nekoliko klubova. Nakon nastupa u omladinskim Borca iz Banja Luke, Fariz je 2023. godine otišao u Sloveniju, gdje je u naredne tri godine nastupao u omladinskim kategorijama Domžala i Celja. U februaru ove godine potpisao je za seniorski tim Primorja, odakle se vratio u Bosnu i Hercegovinu i potpisao za Velež. Fariz je kroz svoju dosadašnju karijeru bilježio nastupe i za U15 reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Konjić. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški šorc za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
0: Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, dvije marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB.

0: emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za subotu 8. avgust 2026. godine, u kojoj ćemo podsjetiti na neke događaje i teme iz ovosedmičnih izdanja naše informativne emisije, ali govoriti i o nekim događajima iz vikenda. Požar koji je izbio na području Kanjina i dalje je aktivan, ali je manjeg intenziteta. No vatrogasci imaju pune ruke posla jer se požar usled visoke temperature i vjetra rasplamsa. Iz zraka požar gase dva air traktora civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona i jedan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, govori pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
2: Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada

0: nas za naše slušalce informisaće o posljednjim informacijama s požarišta iznad Kanjine. Kakva je danas situacija?
1: Pa evo, nažalost, požar je i danas aktivan, puno manje nego prethodnih dana, iako i danas vatrogasci imaju pune ruke posla, obzirom na visoke temperature i vjetar koji je počeo da puše. Na dosta lokacija gdje se jučer pogaslo, ponovo dolazi do zapaljenja i tako da konstantno nadziru požarište, čuvaju i na vrijeme pokušavaju da ugase sve one lokacije gdje se javi. Jutro smo imali djelovanje dva air traktora, jednog helikoptera oružanih snaga, tako da su svoje težište gašenja požara koncentrisali na ona mjesta gdje ne mogu vatrogasci da dođu, odnosno na nepristupačna mjesta. Aktivnosti na gašenju požara nastavljaju se i dalje. Ono što jeste najbitnije je da nema ugroženih objekata, da nije ugrožena putna komunikacija. Nastojat ćemo i dalje da budemo tu, da pokušamo spriječiti daljnje širenje i da konačno ovaj požar stavimo pod kontrolu.
0: Ovo je treći dan od izbijanja požara, vatrogasci su konstantno na terenu, ima zamora, pretpostavljamo.
1: Pa naravno, evo, i ne samo danju, nego i noću, znači, zaista ovaj požar je zahvatio ogromnu površinu za jednu jedinicu kao što je naša, ipak je ovo velik. Ljudi se skoro ne mijenjaju, tu su dan, noć i jednim nadljudskim naporom pokušavaju da sve to drže pod kontrolom.
0: Hoće li u poslijepodnevnim satima ponovo biti angažovane letjelice?
1: Pa evo, sve ćemo vidjeti kako će vrijeme biti, obzirom da očekujemo u poslijepodnevnim satima neki lokalni pljusak. Hoćemo li biti sretni da taj baš lokalni pljusak bude na području koje je zahvaćeno požaru, vidjet ćemo, iskreno se mi nadamo da hoće, ali evo, i letjelice ipak moraju imati povoljne meteo uslove bez jakog vjetra i da imaju vidljivost da bi mogli kvalitetno i sigurno da dejstvuju po požarištu.
2: Konjička hronika.
0: Iz javnog komunalnog preduzeća Standard su uputili obavještenje svim učesnicima u saobraćaju magistralnog i lokalnog puta na području Živašnice da zbog aktivnog požara povećaju oprez imajući u vidu mogućnost odrona, pada kamenja i drugog materijala na saobraćajnicu, kao i mogućnost nastanka štete na vozilima. Molimo sve vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, povećaju oprez, poštuju eventualnu privremenu regulaciju saobraćaja i postupaju u skladu sa uputama nadležnih službi. Za stanje na požarištu i mjere zaštite nadležne su službe zadužene za postupanje u takvim situacijama, naveli su iz javnog komunalnog preduzeća Standard uz razumijevanje i dodatni oprez prilikom prolaska navedenim područjem. Članice hora Djevojka sa Neretve iz Konjica danas u Titovom bunkeru otvorila izložbu pod nazivom Susreti sa Titom, koja će biti stalna postavka u ovom objektu. Izložbu je u ime gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića otvorila Ševala Mesić, šefica odsjeka za opću upravu resornoj gradskoj službi. U konferencijskoj sali je održan program uz prigodna obraćanja, gdje se obratila i profesorica Emina Beljajev, supruga osnivača hora Sergeja, a članice hora su priredile i mini koncert koji je održan u prisustvu porodica, članica hora, prijatelja i gostiju, govore Maja Rašeta i Emina Beljajev.
3: Zovem se Maja Rašeta. Danas je bilo izuzetno. Ja sam došla iz Kanade za ovu priliku. Bilo je fantastično da vidimo ponovo sve ove naše članice, našu profesorcu, da ponovo se začuje glas hora Djevojaka sa Neretve. I bilo je just jednostavno fantastično. Otvaramo u stvari izložbu, stalnu izložbu Djevojaka sa Neretve sa Titom u ovome prostoru. To će biti stalno trajna izložba. Ova izložba koja je sada privremeno postavljena, ona će biti mjesec dana otvorena, svi mogu doći da posete i da vide. Danas smo imali mali koncert, minijaturni koncert, zajedno smo pjevali sa našom publikom dragom i tako nam je drago da se svi došli, da se tako fino odazvali. Baš je bilo ono virajuće da ponovo se zapjeva, da ponovo se čuje taj zvuk Neretve i naši dragi djevojaka. Za sve ove godine održali smo preko 2500 koncerata u domovini i u inostranstvu. Mi smo nastupale 10 puta pred drugom Titom. Naš rad je bio praćen i ocjenjivan najvišim ocjenama od strane društvenih organizacija, muzičkih stručnjaka i cijelog društva. Duga je lista zemalja u kojima smo nastupali, pjevali smo u svim zemljama Europe, a također hor nastupio u Kanadi i Americi, pokraj spomenika Nikole Tesle na Nijegari.

0: Mnogobrojni priznanja i plaketa koje su djevojke dobile, uvijek izdajemo zlatni violinski ključ sa festivala Horva u Sarajevu. Hor je također dobio specijalnu nagradu Bosne i Hercegovine 1979. godine. Mi smo proglašene za najangažovaniji ansambl te godine i 2022. godine djevojke sa Neretve su dobile plaketu grada Konjica.
1: Ja nemam stvarno riječi. Ja sam oduševljena. Znate, u godinama kojima sam ja sada neću

0: uživanje. Pogledajte vi odakle su sve ove djevojke došle, a kao da su juče imale probu, prekuće ovih dana, kao da nisu nikad prestajale. I meni je to moja duševna hrana koja će me hraniti. A ja se nadam da ću ja opet do godine smoći snage da dođem. Pa hoćemo li ovdje ili negdje na livadi, nije važno. Ali važno je da se ta tradicija održi.
1: Opširnije o ovom događaju govorit ćemo u našem programu u ponedjeljak.
2: Konjička hronika.
1: Ekstremno visoke temperature i dugotrajan sušni period značajno povećavaju rizik od izbijanja požara na otvorenom. Zbog toga je Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo uputila apel građanima da budu maksimalno oprezni i da poštuju zabranu loženja vatre na otvorenom. O ovoj temi razgovarali smo sa starješinom profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica Nedimom Makanom. Više detalja u prilogu Aide Šabanović.
3: Zbog visokih temperatura i sušnog vremena iz Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo i profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica upozoravaju da je rizik od izbijanja požara izuzetno visok. Građani se pozivaju da ne pale korov, suhu travu, biljni otpad, niti vatru u šumama i na poljoprivrednim površinama. Posebno su istaknuli da ni roštiljanje na otvorenom nije dozvoljeno, osim na zato posebno uređenim i sigurnim lokacijama. Govori starješina profesionalne vatrogasne jedinice Konjic Nedim Makan.
4: Kao što već svi znamo, zbog ekstremno visoki temperatura i sušnog razdoblja, Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, odnosno profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, upozorava sve građane na povećan rizik od izbijanja požara na području našeg grada, kao i na području evo kompletne naše kantone ANK. Apelujemo na građane da je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, uključujući paljenje korova, suhe trave, biljnog otpada, paljenja vatre u šumama i na poljoprivrednim površinama, jel, korištenje roštilja izvan prostorija na nekom otvorenom prostoru nije naravno dozvoljeno. Potrebne su neke sigurne lokacije gdje bi se to odvijalo, tako da zbog, evo, rekao sam na početku, zbog ekstremnih temperatura i ovoga sušnog razdoblja ne bi trebali, jel, paliti vatru na otvoreno. Dovoljno je mala iskreda da dođe do razbuktalih faza požara. Mi znamo svi da požar znao i zbog ovako velike temperature neće samo sebrno su kažu izbiti, ali evo ako dođete do situacije da palite vatru na otvorenom, 90% će vam se izmaći kontrole.
3: Makan je istaknuo da građani Konjica pokazuju visok stepen odgovornosti, zbog čega u posljednjem periodu nije bilo većih požara.
4: Moramo pohvaliti odgovornost građana i svi ovi koji primijete neke manje požare, angažujemo se odmah maksimalno ozbiljno, idemo odmah na bilo kakav manji požar na lokaciju, tako da svi ovo manji požar se izbili jako i brzo stavljamo pod kontrolu, ali evo, želim da i pohvalim ovim putem građana da su zaista u odnosu na protekli period jako odgovorni, tako da evo, nemamo neki i veći požar.
3: Makan je naglasio da je pravovremena dojava od presudnog značaja. U slučaju da primijete požar, građani trebaju odmah pozvati profesionalnu vatrogasnu jedinicu na broj 123 ili 036 726 124, a mogu pozvati i operativni centar civilne zaštite na 121. Prilikom prijave važno je dati što precizniju lokaciju i ostati dostupan na telefonu.
4: Za građane koji prijavljuju požar, molim vas da ne panuće, da prijave tačno nam lokaciju, gdje, na kojem mjestu tačno gori, pa da nam se ne desi da negdje, jeli, izgubimo od vatrogasca neku drugu stranu, da nam kažu tačnu lokaciju, to mjesto, kontakt, broj, svakako ostane onaj na telefonu, tako da možemo naći brzo lokaciju. Ako se radi o nekom mjestu gdje je neki sporedni put, dobro bi bilo ako su mogućnosti izađe neku glavnu cestu, dočekaju vatrogasca i upute pravo mjesto, pravu lokaciju, jer znate veliko je područje grada Konjica, tako da ne možemo mi znati svaku tačnu lokaciju.
3: Građani su prema zakonu dužni pokušati ugasiti požar samo ukoliko time ne ugrožavaju vlastiti život niti sigurnost drugih osoba. Ako postoji bilo kakva opasnost, potrebno je odmah pozvati nadležne službe i sačekati njihov dolazak, navodi Makan.
4: Pa zakonom je predviđeno da svak onaj koji uoči požar, bilo koji, da treba pokušati ugasiti požar, staviti ga pod kontrolu, s tim da ne ugrozi sebe i ljude oko sebe, svoj život i svoju sigurnost, da ne ugrozi. Ako vidi da će ugroziti svoju sigurnost i drugi oko sebe, treba bi da pozove, već rekao sam, profesionalnu vatrogasnu jedinicu grada Konjica ili ove službe koje će nama dojaviti da izađemo na teren. U svakom slučaju, neki početni požar, da ne ugrozite svoj život ili nekoga oko sebe, bi trebali pokušati taj požar ugasiti.
3: Starješina profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica Nedim Makan uputio je apel građanima.
4: Apelirano građani je da je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru i da povedu računa da ne dolaze iskušenje.

0: bilo kako paljenje vatre na otvorenom, da ne dolaze u dilemu, ja ću to sačuvati, neće to pobjeći. U 90% slučajeva sada na ovakvom periodu će vam vatra izmeći kontroli i nećete moći ugasiti. Mi, naravno, smo obavezni prilikom donošenja zakona Hercegovačko-neretvanskog kantonu 3/23, mi smo u obavezi da sve ono o čemu imamo saznanja, na svaku intervenciju izvijestimo pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, našu policiju ovdje u gradu Konjici, oni moraju izaći na svu tu intervenciju. Dosta područja je pokriveno video nadzorom, tako da vode maksimalno računa, mi smo tu u pripravnosti, stalno pojačana je požarna opasnost i mi se maksimalno trudimo da požar u početnoj onoj fazi stavljamo brzo pod kontrolu.
1: Apel nadležnih je jasan, uz malo opreza mogu se spriječiti velike posljedice. Zato i za službe za civilnu zaštitu i profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica pozivaju građane da poštuju zabranu loženja vatre na otvorenom i da svaki uočeni požar odmah prijave nadležnim službama.
2: Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luis Krišok, tokom posjete Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Konjicu se sastao sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, s kojim je razgovarao o aktuelnim projektima u ovoj lokalnoj zajednici i njenim potrebama. Gradonačelnik Ćatić je u gradskoj upravi ugostio vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luisa Krišoka, koji je boravio u posjeti općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tokom sastanka istaknut je značaj saradnje lokalnih zajednica i međunarodne zajednice s ciljem podrške bitnim procesima i rješavanju problema s kojima se suočavaju općine i gradovi u Bosni i Hercegovini. Gradonačelnik Ćatić je gospodina Krišoka upoznao sa aktuelnim stanjem, planovima i projektima koji su od značaja za sve građane Konjica, kao i mjerama i programima oporavka na područjima koja su bila pogođena poplavama.
3: Konjička hronika.
2: Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu, s obzirom da je posljednjih mjesec dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećanja potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora na izvorištima Ljuta, kao i na lokalnim vodovodima kojim upravlja javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic. U tom smislu, a na osnovu odredaba član 67 i 68 odluke o vodovodu, zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina, naveli su iz ovog preduzeća. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioce shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DD Konjici, nadležni inspekcijski organi grada Konjica, vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera, naveli su iz ovog preduzeća. Zbog smanjenog dotoka i povećane potrošnje vode u naseljima Donje Selo i Ovčari na snazi su noćne redukcije. Voda se redukuje od 20 sati uvečer do 6 sati ujutro. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic istaknuli su da je glavni uzrok problema prekomjerna i neracionalna potrošnja. Opširnije Aida Šabanović.
1: Tehnički direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DD Konjic Dženamir Hasagić istaknuo je da će narednih dana pratiti stanje na dovodu, ali naglašava da je povećana potrošnja glavni razlog trenutnih poteškoća u vodosnabdijevanju.
4: Vidjet ćemo, malo ćemo to i obići pratiti ovih dana, ali prekomjerna potrošnja je uzrok tih problema. To je sve sad na korisnicima. Ono što ima vode sad je treba poraspodijeliti. Neko će staviti prskalicu, a neko neće imati vode za piće. Jel? Mislim, kako mi možemo sad tu uticati?
1: Građane Konjica smo pitali da li tokom ljetnih mjeseci racionalno troše vodu.
5: Kao i svako ljeto, malo povećana količina potrošnje i to je to. Inače, ljudi, vjerujem da se pridržavaju u svakom pogledu i da ne troše prekomjerno, a sad zavisi od mjesta, od grada, koji dio grada, koji dio sela. Mnoga sela imaju privatne vodovode, tako da koriste tehničku vodu za navodnjavanje, a gradsku za piće. Imao sam sreću da imamo privatni vodovode, ali vjerujem da ljudi mnogi nemaju, pa možda malo troše više nego što bi bilo uobičajeno.
6: Najviše trošimo na da se osvježimo, za da ličnu higijenu, jer velike su vrućine, velika je toplota vani, velike temperature, svaki dan se trebaš osvježiti, naravno i za piće, ali eto opet gledamo nekako racionalno to da ne ide previše vode.
7: Trošimo vodu onoliko koliko mi je potrebno za

0: lične potrebne, ličnu higijenu, za domaćinstvo, pazim naravno na potrošnju, nemam bašu, ne sapiramo površine, ne koristimo iz automobila, idemo na praonice, shodno tome racionalnije trošimo.
1: Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija apeluju na građane da vodu koriste racionalno i odgovorno. Dženamir Hasagić.
2: Apelujemo malo da povedu računa, znam da je suša i da ima potreba jeli, za zaljevanjem, za pranjem, ali malo da se to redukuje.
3: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je jučer dva javna poziva za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda. Ove godine odlukom upravnog odbora usvojeni su novi pravilnici kojima se omogućava da osim osoba sa stepenom invaliditeta od 60% i više, od sada pravo na ostvarivanje novčanog stimulansa za zapošljavanje imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Prilog Samre Đajić.
4: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je usvajanjem novih pravilnika omogućio osobama sa utvrđenim stepenom invaliditeta 50% da apliciraju na javne pozive fonda, što do sada nije bio slučaj jer su tu mogućnost imale samo osobe sa 60 i više procenata invalidnosti. O ovim novinama govori Sabina Zupčević, viši stručni saradnik u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
5: Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta 60% i više koji su do sada mogli aplicirati na novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od sada tu mogućnost imaju osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Ova mogućnost je otvorena za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno pod općim uslovima. To znači u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, pravnim društvima i drugim pravnim licima koji nisu osnovane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu sa zakonom, čime se dodatno postiče uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada.
4: Poslodavci mogu aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% pod općim ili posebnim uslovima, navela je Zupčević.
5: Poticaj koji nudi fond za zapošljavanje pod posebnim uslovima se kreću od 15 do 20 7.000 konvertibilnih maraka, a pod općim uslovima ti iznosi se kreću od 18.000 do 32.400 konvertibilnih maraka. Mogućnost profesionalne rehabilitacije također je omogućena za osobe sa 50% invaliditeta, a te osobe mogu dobiti čak do 7.000 konvertibilnih maraka za programe prekvalifikacije, dokvalifikacije, vanrednog srednjeg i visokog obrazovanja, polaganje različitih stručnih ispita, obuka, kurseva, što uključuje i te kurseve strane jezike, polaganje vozačkog ispita za sve kategorije vozačkog, što je izuzetno važno obzirom da sve ove mogućnosti pomažu osobama s invaliditetom da budu konkurentni na otvorenom tržištu rada.
4: Apliciranje je omogućeno putem dva javna poziva čija je ukupna vrijednost 20,3 miliona maraka, kazala je Sabina Zupčević, viši stručni saradnik u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
5: Dva javna poziva u ukupnoj vrijednosti od 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Upravo 12 miliona je se dodjeljuje za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, a za program održivosti zaposlenosti, razvoj aktivnih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom, zaštitnih radionica, te programa održivosti samostalnih obrtnika i profesionalne rehabilitacije, iznos je 8,3 miliona konvertibilnih maraka. Pozivamo sve poslodavce, organizacije osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom i potencijalne korisnike. Posebno skrećemo pažnju na poslodavce kojima se nudi izuzetno značajni iznosi i poticaj da omoguće osobama s invaliditetom zapošljavanje i da im pruži mogućnost da pokažu da su korisni i vrijedni članovi naše društvene zajednice. Imamo izuzetno mnogo primjera gdje su osobe s invaliditetom bile zaposlene sredstva fonda na određeno vrijeme 12 mjeseci, a ostali su trajno zaposlene upravo iz razloga što su pokazali da su zaista vrijedni radnici i da ih vrijedi zadržati u svojim kolektivima.

0: Konjička hronika.
1: Federalni zavod za penzijsko invalidsko osiguranje isplatio je u srijedu 5. avgusta penzije za mjesec juli preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnicima su julske penzije isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Više o tome govori Asja Poturković, samostalni stručni saradnik za odnose s javnošću u Federalnom zavodu za penzijsko invalidsko osiguranje.
2: Akontativno usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom 2026. godine. Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju osim najnižih i zajamčenih penzija koje se usklađuju po ovoj stopi. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 690,10 konvertibilnih maraka, zajamčena 823,59 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija iznosi 3450,47 konvertibilnih maraka. Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81 zakona o izmjenama i dopuni zakona o PIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 749,71 konvertibilnu marku. Na osnovu navedenog, najniža penzija za manje od 20 godina penzijskog staža iznosi 449,83 konvertibilne marke i kreće se u rasponu do 712,22 konvertibilne marke za penzije za 40 godina penzijskog staža i više. Invalidska i porodična penzija iz aktivnog osiguranika u smislu člana 81 zakona PIU od 1. januara 2026. godine iznose 674,74 konvertibilne marke. Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 871,93 konvertibilne marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima izmjenom propisa koji se primjenjuju od 1.1.2026. godine utvrđena je u iznosu od 690,10 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za juli iznosi 881,89 konvertibilnih maraka. Penziju za juli primit će ukupno 471.578 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 370,17 miliona. Podsjećamo da će konačna stopa redovnog usklađivanja penzija biti utvrđena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve službene statističke podatke za prvo polugodište 2026. godine. Ukoliko konačna stopa usklađivanja bude viša od akontativno isplaćenih 3,5%, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine.
1: U okviru manifestacije Konjičko ljeto i Dana dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine, u četvrtak je u poslovno-sportskom centru Partizanovo održan 25. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Više od 20 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona predstavilo je bogatstvo tradicije, običaja i narodnih igara. Festival koji već više od dvije decenije okuplja ljubitelje folklora i ove godine privukao veliki broj posjetilaca. Organizator je bila Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, Aida Šabanović.
3: Konjička Sehara već 26 godina okuplja folklorna društva i čuva tradiciju kroz pjesmu, igru i druženje mladih. Ovogodišnje izdanje okupilo je 23 kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, ali i goste iz Srbije, Albanije, Bugarske, Kipra, Crne Gore i Rumunije. Prije nastupa na sceni učesnici su se predstavili publici svečanim defileom ulicama Konjica, a potom su kroz koreografije i tradicionalne nošnje pokazali kulturno nasljeđe svojih krajeva. Uspješnom organizacijom 26. Konjičke Sehare zadovoljan je i sekretar Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, Amer Čukas.
4: Nadam se da smo i ove godine opravdali sami festival sa izborom koreografija, izborom društava koje dolaze iz inostranstva i naravno publika je opet, tamo reći, taj glavni igrač koji čini Konjičku Sehara.

0: Bitno vam i, hajmo reći, jednom od najvećih festivala zaista u regionu.
1: Festival je i ove godine otvoren nastupom najmlađih članova Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, nakon čega su se publici predstavili i stariji članovi ovog društva. Svoje zadovoljstvo nastupom najmlađih učesnika nije krio rukovodilac dječijeg i omladinskog ansambla Bošnjačke zajednice kulture Preporod Konjic, Eldin Boloban.
2: Neka brojka govori oko 120 male raje iz Konjica i mislim, dosta sam već dobio čestitki na njihov rad, na njihovu igru i mislim da je veliki napredak postignut u odnosu na prošlu seharu, odnosno na prošle nastupe. I veoma sam zadovoljan ovim putem i čestitam i svaka im čast.
1: Osim domaćih učesnika, posebnu pažnju privukli su gosti iz regiona koji su u Konjic donijeli igre i običaje svojih krajeva.
3: Mehmed Muratović iz Novog Pazara. Na našem kulturno-umjetničkom društvu u prvi put se nalazi na ovakvoj manifestaciji. Utisci su odlični, publika je perfektna, mislim, stvarno sve pohvalno.
1: Dugogodišnju tradiciju nastupa na Konjičkoj sehari ima kulturno-umjetničko društvo Panonija Tuzla. Njihovi članovi istaknuli su da se u Konjic rado vraćaju zbog dobre organizacije, ali i posebne atmosfere koju ovaj festival nosi.
4: Spreč časja i ovo je naš 6. i 7. put, odnosno pojavljivanje na ovoj smotri, i možemo reći da je ovo jedna od najljepših smotara i nama lično najdraža smotra u Bosni i Hercegovini.
5: Kad sam želila, pa ja sam i ranije godina dolazila, veoma lijepa smotra, ugodni domaćini, stvarno fini ljudi i jedna od mojih najdražih smotri. Veoma stvarno lijepa smotra i svima bi preporučao da dođu na ovu smotru.
1: Među društvima koja se rado vraćaju na Konjičku seharu je i kulturno-umjetničko društvo Igman iz Hadžića.
6: Selma Merđan, ovdje sam već 3. ili 4. put, uvijek nam bude zaista lijepo, družimo se sa prijateljima iz drugih država, upoznajemo se, družimo se, pričamo i tako svake godine se vratimo kući sa puno lijepih uspomena, jedva čekamo iduću godinu.
1: Za neke učesnike ovogodišnji festival bio je prvi susret sa Konjičkom seharom.
7: Sara Bašić, kulturnog umjetničkog društva Igman. Nisam prvi put u Konjicu, ali prvi put sam na Konjičkoj sehari. Čini mi se odlično, ima da baš dosta nekih država europskih i zanimljivo je jednostavno.
8: Najla Karahođ iz kulturnog umjetničkog društva Igman. Meni se jako sviđa jer ovdje je spoj svih kultura iz različitih zemalja i svi možemo od nekoga naučiti nešto.
9: Došli smo iz Igala Herceg Novog. Puno smo sretni što smo nastupali. Predobro je bilo.
1: Kroz različite igre, pjesme i nošnje, učesnici iz različitih zemalja pokazali su da folklor nije samo čuvanje prošlosti, nego i način povezivanja mladih ljudi, stvaranja novih prijateljstava i upoznavanja drugih kultura. Pored folklornog programa, publika je uživala i u muzičkom dijelu večeri u kojem su nastupili mladi Konjičani Ajdin Sultić i Benjamin Mujak.
10: Sport. Fudbalski klub Igman danas će u sklopu priprema, a uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine odigrati prijateljsku utakmicu. Protivnik Igmanu na gradskom stadionu biće ekipa Al Ahli iz Katara. Utakmica se igra s početkom u 18 sati. Na kraju hronike o vremenu. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabih lokalnih pljuskova može biti na području Hercegovine, centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 18, na jugu od 21 do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, a na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

0: Marketing Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo

0: ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amco Commerce, najbliži vama.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjić.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, Marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeska 400 grama, Bimar 270, samo ovaj vikend, paprika babura svježa domaća kilogram, Marku 45, špageti filiz 400 grama, Marku 45, rondini 200 grama, Marku 95, Fanta 355 mililitara, 2,45, sapun Dab 90 grama, Marku 50.
1: Amko Commerce, najbliži vama.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

kažeš, sanjala si te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doć? Kažeš, željela sam te pred zoru. Osjećam, ljubav je to.

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorc za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, dvije marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim

0: Dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Commerce. Najbliži vama. Even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby.
3: Kod kuće.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški shorts za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravi.

0: Marketing Radio Konjica. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Marketing. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kupovati je lako.

0: Amco.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce Ljeta na talasima Radio Konjica. Svima želimo ugodne minute uz naš program 5. avgust 2026. godine. Svakako svim našim slušaocima želimo ugodan dan bez obzira gdje nas sada slušate. Ljeto je prilika za lijepe ljetne priče, za razgovore između ostaloga i sa mladim ljudima, a jedan od mladih u našem gradu je Harun Hodžić, konjički košarka, koji je počeo svoju sportsku karijeru u košarkaškom klubu Konjic, a odnedavno je član sarajevske ekipe Wolves. Sa mladim košarkašem, studentom elektrotehničkog fakulteta, razgovarali smo o početcima igranja košarke u Konjicu, o ambicijama, o ljetu u Konjicu. Pozivamo vas da ostanete s nama. Prije razgovora emitujemo pozdravnu pjesmu. Svima želimo ugodne minute uz ljeto na talasima Radio Konjica. S vama su Muamer Jamila.

0: slušate program Radio Konjica, pozdravljamo sve naše slušaoce, a lijepe pozdrave uputit ćemo jednom našem mladom sugrađaninu, košarkašu. Riječ je o Harunu Hodžiću koji će s nama podijeliti svoju košarkašku priču. Haruna pozdravljamo i zahvaljujemo što je izdvojio vrijeme za slušaoce Radio Konjica. Dobrodošao, Harune.
1: Hvala vam na vašem gostoprimstvu.
0: Harun Hodžić je svoju košarkašku karijeru počeo u košarkaškom klubu Konjic, a ovog ljeta je prešao u klub IUS Wolves iz Sarajeva. Govorit ćemo o tom transferu malo kasnije, a prije svega, Harune, da čujemo kako je počela tvoja košarkaška priča.
1: Moja košarkaška priča je počela tako što sam sa svojim drugarima išao na stadion, te tu me je prepoznao trener Mađak i nakon par mjeseci ja sam počeo igrati košarku, te trenirati sa klubom. Kroz čitav svoj košarkaški život imao sam podršku trenera Mađaka i uvijek je tražio od mene da budem bolji i da dajem svoj maksimum i kroz svaki korak je bio tu sa mnom i pomogao mi da postanem što bolji igrač.
0: Harune, interesantno je da ti nisi prerano, da tako kažemo, počeo da treniraš košarku tek prije 4 godine, ali dakle za ovo kratko vrijeme je prepoznat tvoj talenat kako ovdje na lokalnom nivou u našem klubu, tako i u ovom sarajevskom klubu. Kako je došlo do tog transfera u sarajevski Wolves?
1: Pa prošle godine smo se takmičili u istoj A1 ligi KK Konjic i IUS Wolves, te samim tim što sam student IUS fakulteta sa par svojih kolega koji su doveli moje ime do menadžera IUS-a, tako je došlo i do same konekcije, te nakon par razgovora i sa KK Konjicom i sa IUS Wolvesom došlo je do tog transfera.
0: Kakva su tvoja očekivanja, je li te sve to iznenadilo, brzo se nekako je li odvijelo?
1: Pa to me iznenadilo, da, jer u planu nije bilo da odmah ovu godinu budem član IUS Wolvesa, nego tek tamo nekad kad budem treća ili četvrta godina fakulteta. No međutim, eto, opet će mi lakše biti radi fakulteta, jer mi je sve tu blizu.
0: Ti si student zahtjevnog fakulteta, elektrotehničkog fakulteta. Završio si prvu godinu, jesenas počinje tvoj studentski život u drugoj godini fakulteta i samim tim bit će ti olakšano i studiranje, a i igranje za klub.
1: Tako jeste. Ovu prvu studentsku godinu svaki dan sam morao dolaziti u Konjic na treninge, a samim tim transferom u IUS Wolvese sve će mi biti bliže jer sve mi je tu u nekih 15 minuta prevoza, te tako samim tim ću olakšati sebi studentski život.
0: Znaš igrače iz svog budućeg kluba, kakva je atmosfera, da li si imao već priliku da se detaljnije o tome informišeš?
1: Pa bio sam član jedne prijateljske utakmice sa ekipom IUS Wolvesa, te već prije samog transfera znao sam par igrača. Igrači, kako i znam, oni su veoma fini momci, društveni, te tako da mislim da neće biti nikakvih problema što se tiče uklapanja u novu ekipu.
0: Imamo mi primjere košarkaša i košarkašica iz Konjica koji su prešli u druge klubove i koji igraju u premijer lige. Može se slobodno reći da je Konjic rasadnik talentovanih košarkaša?
1: Pa jeste, u Konjicu je uvijek bilo nekih boljih košarkaša, da kažem. Neki od njih, na primjer, Orhan Špago, on igra Premier ligu. Emir Parcan, sa njim sam malte ne počeo i trenirati košarku. On igra u Bosni, te pored muške košarke ima i puno ženskih košarkašica, te samim tim u Konjicu ima dosta kvalitetnih košarkaša i za sadašnjost i za budućnost.
0: Da, svakako, to je za svaku pohvalu kako se radi u klubovima, a kada dugoročno razmišljaš o svojoj košarkaškoj karijeri, gdje se vidiš ili je ipak fakultet to tvoje životno opredjeljenje na prvom mjestu?
1: Iskreno da kažem, meni je fakultet prioritet, te košarka mi je samo tu kao neka vrsta pomagala i kao vrsta fizičke aktivnosti, no međutim opet pokušavam onoliko koliko mogu vremena izdvojiti da bude

0: Imamo u sadržajima koji se održavaju u Konjicu, im to je to.
1: Pratiš košarkašku scenu u našoj državi, u regionu, u svijetu. Ima li neki klub koji je tebi posebno drag? Kako ocjenjuješ nastupe naše reprezentacije, u stvari naših reprezentacija, obje i muške i ženske?
0: Pa pratim reprezentaciju kako mušku, tako i žensku, naravno i omladinske selekcije. Pored toga također pratim i košarkaški klub Bosna, te prošlogodišnji uspjesi su nešto što bi trebalo uzeti za dobru budućnost kluba.
1: Znamo koliko je sport zahtjevan i da su potrebna odricanja. Tebi očigledno to nije problem. Koja je tvoja poruka za mlade ljude koji imaju sklonosti prema nekom sportu ili nekim drugim hobijima? Koliko da budu uporni i istrajni?
0: Pa moja poruka je da za sve ima vremena ako se na vrijeme organizuje, kada se sve fino poreda dan po dan, sve će doći na svoje mjesto i za sve će uvijek biti vremena, tako da za one koji misle da ispaštaju treniranje sporta iz nekih drugih aktivnosti, poručio bi da ostanu ustrajni i da rade ono što vole, jer za sve će uvijek biti prostora i vremena.
1: Hvala našem sagovorniku u programu Radio Konjica. Naš gost bio je talentovani konjički košarkaš Harun Hodžić, koji je iz košarkaškog kluba Konjic ovog ljeta napravio transfer u sarajevski klub Wolves.
2: Higher consciousness.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Predstavili smo mladog konjičkog košarkaša. Ostanite i dalje uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Obavještenja, servisne informacije čekaju vas u nastavku. Ovaj dio programa realizovali su Muamer Ćukle i Emila Habibija. Ostanite uz naš ljetni program.
2: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM.

0: 10. Muški shorts za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50, sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45, sok fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Radio Konjica.

0: Okolić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50, sir Grunesheim 200 grama, dvije marke 45, sok fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. 3, 2,
3: 1, go. Slušam ja Radio Konjic, ne uvijek, ali slušam.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Otkriću ti tajnu.

Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći

0: ponuđujući širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški šorts za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, dvije marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjic.